0: kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.